Yeah, ekodo e ya hanesa bet e yan hilch ohon sha do benache adanti kesto lel e benige akodi kong at ndahadilti bet ado la hat at ho e ya jetahake got la na has ago i see yo tola jet has got that the hat nigo but the hone got la go di the host say Tronde do ndal ni da trohashich edo nata do hinzen go kut oda ena has ale di eya at the hot nil tiko and lenza de dan dal tiko e ade tro a hi da hake gon le bako da a kron eya trola chido go kut o eya na has agot a ko di nalt kem bits ado hashit inko dan chil go da Nta a yink of its other hashi tola at the hakile. Jute quajin hin hil has arja ea di dot hobate eke da honit ida a conde da honil tinko. Jo eid a hosh e you at all la trohogi nas tinko at a ko sahot ho ean da de goho da de trago tro eaj at the hakie got a. La de da di da dat est enigi arja dobit zil da yil leko da. Edo dati dat eslen jo e tola bihi koho di lej na ahagi do bitzil da yil leko e ade tovet kisi koho n leg yil tisku ya da daba koko ade tola aj e da hake kot e tola aj e koko aba at e holongo at e u hayu tro e ya nda hal tsed jo e di a yedo Yilze so a conke the hajit inigi a lakwa joe yadi tola hak ejit at the hake beninadi ato tola ekeko e hawan bits aja kojit inchigo ya at eta ne ko di tola ekoko kin hawana yilchon at hina yilchon ado besi chi be that il tligi da ajit at e inlzisko at e Di tola aj e daha giego. Ado lat na haz ago. Nle yego ki dahani ade jo ade e ya lej do. Dan zil da yil lego lej bida daha joshle. E kut o e ya e hos ago. E di tola aj e daha giego. Ako tola aj e gogo jo e to dan chongi da. E d ego e ya. Ad e bildei gile tod lan ligo e roda twyd lan i gyda ad e eia yll chongod ad o ba iho e yll i god e a co tod la ad e da goho ad e eia dyd a hwn llogo e e chod i chasid i go e a hos e yw'd o tod la eia ad e e gwych e da hagi a co tod la ad e gogod a hoian e d i go yw'd o e eia But at Holongot, Adam Nishaha, Anisha, Ninigi, Benina, D. A. Tunch at the Hagihigi, I see Yegok at Ea Ahana Halong Hot, or Ea Bedahanego at Ela, a cohet, or a Belager hushed at the Nilsen, or Lestin Hiran has argued, or Anhisi Zingi, Adon Halchineko, Ea Belkeda Honit, Inigi, Hate Ego Ea D. Aj eya belajit na huit ado lehla. Ako dit ato troda la, jeda hake go jo e chit egi eya at edo nihiran dat e nihits a yedol chol. Ke honit inigi dat e yego in hil hodol chol go at e. Jo e di flash flood dilne, river floods dilne, storm surges dilne, coastal flood dilne, burn scars Debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, dam break, levee failure. That is not the question. Is art ego johat o eya, but ado tholaj at the hake got a kodi a larger jo e not il kido lehti emergency management has aj e not il kido leh. Adon yego dats a tholaj a kihegi nihik ijo dats e eya naolne. Jo kwe eya ba konitzen do lehla. Di flash flood wul yehegit a hosh e et I. Do ba at e holo. Do eya e hozen da chahau adon nilligi a konde e nihigan ben nagi. Ho da ha yilk edo jo aja eya chadejna o chela. Adon da di
دلک ادیگی خود دهاج آد ایا آج ایا خسی خز آم دید خود ان لیگو تخو لابیه گوه جو ای تخون لنگی ای بکه آد آد ایا تخو دیگی گوهد او ایا خو آگود اه اکو دی ایا خاج و خدشنو چلگی جو ای خجو بنهست آگو ایا ات ای Storm surges the to e e ya din late not ani khane ete yil e ti kok ate yash ta to ne ne gam bit aje kota ne to le sta hat ne a ko di storm surge khat ne ki e ya thola ne li ko thopi na na ko ki pinda che et e go thote den a ko e ya at as a to hot na خودت این آگو ایات از آدوب دکویده حال جنی ال که ده دی خودان لنجی بکه آو خودان لیل لاتود تاگو تکیش ایات خون لیل لیلا تو باچ که ده حجت اینگی ایت تکیش ناچ ایت هد نیلا این لات خون تیل بذ آد ایات خوده خودات ایگو آیدو ایت خو یگو ایش نخویش خوگو ایات اداد نیلا اکو دی که اگی دو یاد اگو خویدو آلگی جو ای با اکو زن زن دو لیلو خالچند با خاتن زنگی ناچه ایا بل ادجنو چیلا دی ایا ناچه خوان بیت اجو کگو ای دی کویس که دیشین ای هد آنی هیگان نیچ ای آل یا نیگان با نده ها که ده ها ده نی دو لیل دی بیشت چی ده هز لدگی جو ای بکی آن دال ده دو این ده بیشت چی ده بدا بعد از آگی ده دز دلگی ده ای دو بد آچن جگا ده بیشت چی نیو دن دیگی ای دو بد آچن جگا ده خالا ایا آج خودول تاش گود ادانه آدو چنا ده نز کادگی ده زیل زی ده کنج ای زیدگی تو دن لنگی آشید ایلزه یوزیل ایند با خوزن زندو لیلا اکو دی ایا بیند الدلاده خوی خلان دو لیلا کندل ای دو تا بیند الدلاده بجه بیهنا نلگی دانه احد او ایا دی دو ای بیز آدو آدو لیده دو لیلتا دانه لام آدو انتا دی اشت ای دا حجد لیهنده بیز آدو تیش دو نیل ات اه به اتا خیانگی جو ای به خجدت ای دو لیل حکر چوگی خلان دو لیل حد آج ای یاگون نز دو لیل خلط جش خلان دو آدو لیخ خنک ای ات او جولیگی بیتز آن خنک ای سنیل خلان دو لیل N95 respirator ای چه جول ای دو لیل جو ای خجیل زولی آدو لیدو یاد ای ازی بل از دو زیگی بیتز آن N95 respirator چه جول ایدو لیل آدو ازیل ایدو نات آنی دا کت ایگو ای اداد او لیل دا ننگی بگی احو جل ایدو لیل بینا انشه حجو چون ای خلپا حزن دو لیل بیشت چی آج یه نال نشگی دو بانج دین دا دتلی گو دا ایدو دا توس کان گو بیت زنگو آدو لیل بیشت چی دو بانج دین دا آج ای خود تاش گو یه گو تیوه دو لیل دو ایدو دا خوی نخانه دو لیل دو ایت یه گو هغان گو نه خوچ کن گو هوان بنا گو یو دا خوچ کن گو زیلزه خان دا هز ایلو دا جو ای آج ایتا خو جلیان گو بین جل نشتو لیل خید حکا نجا گو بلند جل نشتو لیل دو خادا جیلی گو بیت خطنا ها دیتنا گو بیند جل نشگو یاد ای جو دید خو لاج ایتا گو توید لانگی آج یل چون گود ای اکو زیل ایج ناد آنی جو اید ایو نبشدل که دو لیل دی توید لانگی داد ایاد ای جو هد او ناشدل که دو لیل آدو لی کونج ایان او با احتاز لینگی ای ای جدو یلگی به ایتا اخو جلیان دو لیل دی جیان دست لیگی جیان دا دست دو گید آد انا چه زیلزه بیه جه کش دو لیل تولا انا از کانگو ای دو بیه انجه غادا جو ای تون چون دا حد ایگو ای بل ایهی دا هز گود ای ادو لیده نینی دا دا بیه ای آدو این دا کیمیکل حد نینگی دا بی دا خلو بیت آدو ای حد خواهد نوگا هاوان گونه تو خوش یه این نگو جو ای هاوان گونه ایل تخول چه نه هز دول چه دی چه سو آداش دولیل دادل کلتا
Ado e nage na din dito tis dine ba atse bi ichel kidots kin lo e tse son aje a ataj do list adel kalta jo e do biyek la do lehigi e bin ye do bi gaho na din dito tis dine ba atse bi ichel kibiyet o hapo honet zango jo e ita hawango net la se le la janiz and do leh hawan den zago Alt hohne eian dalt sego, enda eia bishdol nish, di eia tladigi ad anachu eia kushdol lila, hachinto hazebik estigo, ado enda, tlaat yugo dats eado ledo eia hohne, yishjoh dadit nish jin dat egi hohan gune, naz neligi e dats ado tandedo dashjoh da, akon le dahodit sego hohan gune eid akone, nilch e bint nilch saht o lillad ishint aad an das tlaegi do asht an ol naed ehegi eid aad an ache yo ichis do nilch da nila aad o lako eia baako hin zinigi eid di nihigango ne aad e aad o lako natural gas johat o eia be da at esigi da charcoal be dit lida be da at esigi da propane be da at es chidibit khota be Aj eia ado le dei jehigi e hawango neto chajol eida. Do chida nada pasko neta, nabal biyone, camper da biyone e do chon eida. En la ojigo e chada e. Di eia tesson bit akin de dia do lelch e sole be. Be zilt esigi do da le do dat inigi yaha I jol jo e do halchinda do do id eida. Is it a do hot na hue na ni dolt ikot at a yu hat hahanes gagoda a hodo lil hat hat do hui nago hot na honi yilla o hodo lil a hot ego at a hos ni zigo aids kin son lat ojigo nilch a yat ehigi bil a zi zi bin ye a jod ojigo chish do lol a dot atzen zene atzen zenot a ajit a hulch a hodo lil ot e Deed o'r cwm be ydda y cwnid zyn do lill, byn i e hynny'n llill yn a do lill.